0: ཁྱི་ཕྱི་ཡིན་
1: 양치 하고 쇼데라 지금 양 돈지가 링다 지요나 하고 빠지 달리 다 집쇼 지니다 돈지 나칸도 쇼 름진 지 제지 제라가라 양나 제마 지 땅노 그 좀 쓴데
2: 제 돈린데 녀노 거름 돈이 가크셔시오
1: 다 가크다시요 그거 좀 선샤즈 땅난다 지 총라 지금 강크친 부즈요 그 서중라 Tachio yiku harluk sarluk idali da dawarda rimjin dandi nga chugu tsunglam randa chig kol chi yang anjo gondo jimsintamuri.
2: Ari, ta nanang zinang shiya kichu jimtun teni di ayong?
1: Nanang yung manyong, nga ta sang tuk tong shikni.
2: Ri, ta kichu gongsan da tau tsang gina temshin ka sani rangi mako nui nirala shangshin shinang soso mako nubi gongsim.
1: Da chachi jina rung saagni ga nol ka kha tagma ga tagma tag changli nir da jang gzu jang xi dali te dali ye ma nyung na chang go nol ka dar sa khil tagma ga kha nda du gunda yin
2: re chachu sa jang nol ta ta sang jina sani jam ba ga nol ta mar sik sa ga chachi rung ka kha din na chuk da shin su go na chuk ku le na chuk nda chuk na chachi ona re
1: Yonar. Danga shu sanjina tasma gandola gangji ka nani kirgi chin thombu gang sepjil dantong kirgin totsala tongso rnga ra jabja ra nyak sabdin ri. Dei danga shu tagma la kara ta rnga abjil gani bdenzi dali ta tagma ra nga chi pechunda ipe konar. Dada chazgazi tangna dana rngi nzhung ra yangna chiga radagda zhamba tangti na chiga dayang chiga mandrasa kangmang lakiyok dikukda tasma nga chir tagmaya na chakwa yangna kargi nurlik chapar tanga yawa lakira dayang chiga nrungjitra ta yoni tamuri
2: Ri ta kichu nyamli khangna na nye halam shimu zhwamri tawar gongsa gna na
1: Tarko nga chu ta gongsa nirgori chacho chi thotongo nga chu nyamli khanga nyangi dali nirnari nyamli khanga nyangi dali niri dali tawari njina da mahkang ta rikha soso ga mahkang chiri songa ta jacha jau chimsang ga jacha jau ga mahkang tabzhigi dali ta zo nirgori tumsir daidona ta nga chu temchin zong sarishyang chonjina rikha ngao da nyak tongzgara rngabja khalag da tumyo chiri daidona Tata chuu ga kargi maarkaan nyamli khaan, da tsangmaa fchoo ga loo ii taa naa shigidao chri.
2: Ri, taa kichun dee sajunga ngitani yaabkyur chachi iyo?
1: Taa sajunga ngitani jina daa runga chur zungni, taa uzu pshigli ga tonzi inda pshir zungi tsaa ga nga chur toksak, kongsak chesg liyo nara. Da ina, taa te naa nang jina gormo chur gibjaar jibcha khalag tangi dali datuk sota njibu nara. Dei tanga chiktuk njina nga chi maa katsu u chiu daur ka tonzi ga ndi rinda ta runga saagni ga tonzi nda shir zungi su ga rtagwa tamu zira. Dei tanga nituk njina da runga saagni ga lakhi ta jiga di jing ga runga mangso gonswa njokwa gonswa jiga rguni Da archiasi je meka da lakhi tonli ga rikta zungonu. Da ina vizhatogoni da mankak zuu rungu nurlik kha ndadugunda sasasa gonera. Da ronyunga isa ga damo zaku chizgu shiyo nara. Da samtogo vizhatogoni ga. Da ina na da sajungu ngitani da shi darugu da japchur da munga inar.
2: Ri. Ta kichu ta sajunga gyabkir guwani ta tamu zin zikchayi tangna kichu rangini ta lu zhe yongbub kulakani chamush?
1: Yongbub kulakani shaag, tochkan sonjina ta pachir tarnga wara 당가 추가 야락 락그 자자 쿠사소 2000 손주나 바치르 던치 자치스 코르지게 코너레 다테 도나 다르코 토초 응초 다 다르코 즈 실리 톤지가 다 토속 치우 데 다우즈건 손주나 하름 다 츠자 칼학가 다 용고라 다 다르카 요니 돔즈레
2: re dawa jallak ra ta chhir jallak yongul ngo ka
1: thonzi ge shir song es so gor ta go te go she de le ta war ta ta chhir ja kha la ka da yong go yok ya
2: re re ma wo wa na ta lam khan da mu chi chi chi ni chi se ge
1: re ta ma wo na re ta re ta da chho yi ku li ju ge jem sin chhis ge ta na ta thonzi li yang na ti ta ro nyung es so sa ga da yi ku li go no ta re te ta na da chhu ku mu il kang ra zi na ta ma wo na ta ro ra nor lu ku kha da shir zong chu ge mu gi so ta re da dei ta na dan zhu ga mang so ko ji nga chi kha ra ta so ra ta nyu ri sa so ra ta ti jing ge song ra ge na ti na ta zi ge kong zi ge la ma shin da le north chiga gormo ja thamba ka sura lich chiga gormo chich thamba ka kasup ta dogo shindali ta nyogono gu jemsen da muzre te dana ta mangwa wa gla khira ta ndumu maz li gu nu gu jemsen ta norlu ku khand shir tung zgi dali ndokwa mon so ko yongur go ta chem so chi anjo go amil ta ya
2: re re terang nga chand ta ngi no thi chi
1: ya ya ko ta chi
2: ya ya demo
1: ya ya ndo zaba demo
2: ya chu demo
3: demo ngon zaba
2: re chu ta tsung ge sob shang dem khil ge su thon ji shil ge ro su
3: ngo chu ing ge na thon ji khar kum ge ge na khaz ga che khaz ki ro mo nor nak ndi skang yi ge kha ge di no ge khar kum ga na khaz ga che khaz mo so nor ka cho cho nor ka lib lib nor ka ri ri da ni nor ka khar kum to mo ga na ka da ni thon ji ri ri yang chma man da na kha ni sam ri ok mo to mo ji
2: chisu sanik kangi
3: mocho sangnim dolagi mo dolag mocho kheli ginga ton khun chnir kan zeni daga mocho kheli en son gina ani ton yak tamba ga jigni tar shin nog ol homa tuk khoy hobchin homa tugra dani sangni ga nokha jima zera nyam gu nya dang ga da kheli zugono ga tamo ga chnir kan zeni
2: re lopta chemu tgsir yong ligu sarpe ko ka
3: o ligu sarpe kon tomo poma chugur tong nyam ta ndi ta kheli no mozo nyer kon ni tomo gna ba zemo ta gon ochu kheli en songi na thumar ndi stansa ga korkon de ochu shug zo sarpe ndi korko hanchini ta ron ra thonli sarpe thonli sarpe ndi la ka na ochu rang zo da rang thonli rang ta thon kheli ji tik kon na ba zemo ta ni xam ba mo en gna yang ta da ochu stansa ndo zer zer zer lakana yirkut ta moyang ne lek da oni tomo na basir
2: je chu nyanga chaz
3: ni nyanga tam ne chaz ni nga in gena ni to ni khsta sam lo chung mar gul hob chin ni sem jig loman tar sin tomo
2: je ta sem jig loman tar sin no ge jig ne ta yong li gu sar pe to ne
3: o ta to mo zre nga shung hob chin aw tu zik yang jig li ko sar pe den de jig to ay li jin de yar mara hob jong re te sung yar mara jig tomo ge kheli lik to ko tomo ge ta che se kon tomo shang ge ta tomo ge li gu na shu ke da ni mo ta ni ta ni to ni khsa sam lon tar chen ra phira ong tomo ge kar tig ge ok hob chin ho ma ge nyam ge tomo chen ni ko tu ge li to li kom tomo kor ku ze yo li ta ngan din nga shu gi ta zo ngo chu nyam ge khri yi da dar nga ing na ngo chu chim jin dan ro di nor ka tong lu khan to thon ji jan de ge ri ji gen thon ji na ka cha kha ga sa pi yo no tomo na ba sik
2: ᱡᱮ ᱢᱟᱣᱚᱱ ᱯᱟᱱᱟᱱ ᱡᱚᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷ ᱛᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱚᱵᱥᱤᱢ ᱵᱟᱜᱟᱨ ᱫᱤ ᱞᱷᱚᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤᱠ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱜᱤᱭᱚ
3: ᱢᱚᱪᱩ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱷᱩᱢᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱭᱤᱠ ᱚᱪᱩ ᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱚ ᱱᱚᱨᱱᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱩᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱡᱚᱜᱞᱩᱠ ᱠᱟᱱ ᱫᱤ ᱨᱟᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱮᱜ ᱪᱚᱢᱨᱟ ᱠᱮᱢ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱡᱮᱱ ᱱᱟᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟᱥᱮ ᱡᱮᱢ ᱜᱚᱜ ᱢᱚ ᱛᱚ ᱤᱧᱜᱮᱱᱟ ᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱢᱚᱪᱩᱨᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱤᱧᱜᱮ ᱡᱨᱟᱢᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱚᱠᱨ ᱛᱚ ᱦᱚᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱟ ᱭᱚᱝᱤ ᱯᱷᱟᱭᱞᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱱᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱨᱤᱱᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱞᱩ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱮᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱨ ᱟᱛᱷᱚᱵ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱡᱚᱛᱮ ᱠᱟᱞᱢᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱢᱚᱪᱩ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱤ ᱚᱢᱚ
2: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱜᱱᱟᱝᱜ ᱫᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱩ ᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱥᱟᱱ
3: ᱫᱟ ᱥᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱫᱚᱞᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱜ ᱵᱤ ᱚᱠᱪᱤᱢ ᱥᱚᱞᱢ ᱛᱷᱚᱨᱜᱩᱱ ᱜᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ чачх суу та ранг сагни го та томо та норн гра жогл гэр мо сагни та цорн торгон гэнэ на да жиг хаму серги мек да аярса гэм серги мек тэр та тон жанд гэр жо тох сор мо ани мо та та суу шай гэнэ та уч жок ки нор лу хэн до дуг гондо шэр дэм гэм гона да та ур очин ди норн до сук хэн до гарип тон дон кэр коно ти хан чини та ур тон жи на ба на чуз гэр гэр дон та гзул уч цукку мне мгаз гэрнэ кем тумно то ян жиг тарно жан баз гэн хазгэри
2: чэшу консу тав сонгина та сон тонзи эргэтэ кэрэ
3: мочи консу сонгина дартын шонгина тонзи эргэпчэсэг мо динэн гэ да тонзи эргэпчэт мо зэн дэ кэрэ мо мо то да сосо ингина норха чух чух сэкону мочи чай шиба чон чонра лоно гамба дэ я мэгэ жэри норхан до шиг шау ихтэб дон кам дон дэ дон дэмэ сого мочо кэрэ сого арын цан жу джи дэмо гэ дэнгэл мэк ян норха гэ маджэ ту сатэб гэ дэгэ ния мо ингина ян норха рижи норха леб леб зи жэ гэ чэ цух гэ чэ зэ гонэр дэ дэгэ чомра гэ гэн кум мэн тэм би гэн кэ дон тэ ни жэ гэ дэ норха леб леб норха рижи зи жэ гэ тон зэ на каз гэ өзэн гэ нга джу зэ дэ гэ дон зэ гэ дэ дэ тон зэ дон зэ тон чи дон зэ гэ ян мэ на ба гэ ranga gachas gondar da ragamshig dangtan ba yig jma yang mandan de gili omo
2: omo je je tonzi re ri ge chowan de ta mrig jamba songinar sina kirzu ta yiga tong thani de mo re la
3: re da chung chu yar ma ran de gi tonzi chilin dempe la song de ta sacha lo sacha so song songina yang ranga gachuk ge jma tu mandra gmo de gi tu mana ta di ngarizir shig majr der ga ngarizir shig jambu ga ngarizir shig yang de jam ba ga jama zig zan se tomo ga de da ngo chu thor jin di xat yo kudra chomri gun ko dong te ni je ga da jama man da ri ri ri di xat yo kudra mo
2: je che chu konsig ngan zim ba chu na
3: ngan di konsig da da ga thor chi jo ti tora di psar tong jo ngan zim ba so yo mo de ngo chu ngan zim ba nyanga yedum dor chi sar na
2: जी जी ताकि छु कोंसता संगिना तावर निर्नुग निसन रामु छमुज
3: मचो कोंसन द दाम फिरजि लाम खशु गिजु खलो ओ जरंगा गा जुगुन गोरता दि तो मना मचो रंग सागनि निम संगिना रंग सागनि निम फिरजि जिगिज मचो टिबजि गि शाइके न मचो कोंसन द जिगिज टिबजि ग फिरजि द जिगिज जुगनि ना बदम मजर मो जमसन मचो मचो खोंदि तो चरा जे जों जिग छों छों ग तो छों हम मदग दरला तो गन नुआरा त नि जिग सिस ग तर जे तुर जे सिस ग ला कि ग शा ग नि नि मचो अचिन रिंग गंजम बा नि तो चे जुगलो өчүм сонгон сонгон гэ да төрж гэлэн гэж өчүм сонгон сонгон гэ да да чис гүнэр мен комен жагла тинэн гэ сонгон сонгон гэ тон юм мо тэгэ да кан шугны жана тарж я төрж ял хобжан гэ нуу аян чис гэлэ кин дон нэн гэ мо тэгэ дүм нэн гэ чу нэ чи ноша дүм нэн пэжи гэлэм кан дөр ян жо жоси гэ ян гэ
2: жэ жэ та та тэн мартын дэмтэн тэнэн дэ ён ё
3: нэ чу дарган дэ ён ло жэ мор lob jun de yong gunar yang lori lori ngo chu yong go do thon ji kirong no ra yang yong ji ge nyam nyong ji chu ge no ra yang na sem chen nan jin ji no do man ra mo do yong dan do man ra
2: ta ta lu ta sang na dem thon thene sing nun do ge thene chu rang ge phan di chi che hi de ka re
3: ngo chu shung ngo chun do mo ge kart ge chum uz ga yong ji ge phan di chi che hi de da chi ni rang ge thon ji do shi zo che zo gunar shi zo ma te ge ni ni шерцэн тэмнэ мэцэл дарун ра сэмчэна чапчгэн ин тэзэ ятэпк хсэмни таан гочунди ян кэли пансэнэ дэ ёнгнон дэ кэли эргэн жа мэн гэрэн гэ тонли дэн жави кэли ян мэн ян окмо тэ чо тэн ям дэ ням ён жэри гён на лобжэн гэ гён мэн дэ чу лэгчэ мэн аз гочу гочу шэнчэ мэн аз дэ чу лэгчэ мэн аз гня кошу жэри чэз гэр хобжэн гэ гор кэн мэн аз гокмо
2: ажи лобта чэму нэтэнни таршэни шэра ёр тас ок кэй сонр дэ кэн гэрмо
3: ари ян гэн гызо ок кэй сонр дэ кэш
2: जे चली तमो जि जंतन सिर कुरे यो खेलेन जिगना वर्तन गदा यो
3: गदा मेक गदा मेक सुरंग न्याम न्यो रंग लगले न तुक ना इंगेना थोचिन अंगोज नगोनी खावज क यो थोचिन गलिर गो सरपिक दि दमो ग चिस गलिर जेर दमो लिग दानि मो तिला कने सिग रंग जिग जिग जों छ जिग जे ओकरे यो ओंजों तदंग मनजा सा जों छ छुला कंग द छ छ छ को छ तब द जा यो ने छ छ कुन जें दि मंगाज क छोने रंग चली ग लाकन मंदंग समंग मो तग द чир мантт энди гхсарпли ярмаран жогну варни сэмчин кели дан тани хоккур то хамжур кэ дэк кэн динан гэдэ хамжур кэ жэнхи мангаз да ди хобжон ма ек дэ гогэ я тамарту жэмсэн чели малас чели мэн дэ мана чели кэ как мангаз чакэн дэк
2: dollar sasha ge thongkhong ge gesen de vechali dal tong teron demten tenin de on sasha jamba ge thonse chi tin na rang te nda shoti na marsik sandana chi yok samkilok
3: kamang yok chigni ngo chu thonjik sarpe kono la kana simchin dang jawi chamang az ok ti gemtsang a chu yong sar tu kun ni la ke da rong chig thong ge men no tum song ge ni ni ngo chu thonji na ka yang ᱡᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱠᱮᱞᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱹᱧᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱫᱚᱜᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱪᱮᱢ ᱟᱛᱚᱢ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱠᱚᱨ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱱᱚᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱢᱚ ᱥᱟᱢᱱᱤ ᱤᱧᱜᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱜᱤᱨ ᱥᱮᱨᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱚ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱥᱮᱱᱫᱢᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚᱱ ᱥᱮᱱᱫᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱚᱝ ᱦᱚᱵᱡᱚᱱ ᱮᱠᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱤ ᱦᱤᱥᱤᱛ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱡᱮᱢᱥᱱ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱞᱚᱝᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱱᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚᱱᱫᱚᱢ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟᱨ ᱵᱟ ᱟᱜᱛᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱢᱟᱨ ᱠᱚᱢᱚ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱢᱚ ᱛᱚᱜᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱛᱟᱨᱡᱮ ᱛᱩᱨᱡᱮ ᱯᱷᱪᱮᱞᱤ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨ ᱦᱚᱵᱡᱚᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱮᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱤ ᱦᱤᱥᱤᱛ ᱪᱮᱠ
2: ᱨᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱟᱛ ᱟᱣ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱮᱛᱱᱤ ᱜᱟᱯᱪᱤᱨ ᱥᱢᱩ ᱤᱭᱚᱱ
3: ᱢᱚᱪᱚ ᱠᱚᱱᱥᱟᱱ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟᱯᱪᱤᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱛᱮᱵ ᱠᱚ ᱫᱚᱱᱟ ᱨᱚ ᱢᱟ ᱥᱟᱭᱠᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜ ᱡᱚᱵᱡᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱪᱚ ᱞᱟᱠᱟᱨ ᱨᱟᱝᱜ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱤᱜ ᱡᱚᱠ ᱥᱚᱨᱯᱤ ᱠᱤᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱱᱥᱟ ᱜᱟ ᱫᱟᱛᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱣᱨ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚ ᱨᱚᱠᱪᱤ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱞᱟᱠ ᱜᱟ ᱨᱚᱠᱪᱤ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱝᱜ ᱜᱟ ᱨᱚᱠᱪᱤ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤᱢ ᱞᱤᱜᱡᱮ ᱜᱟ ᱠᱟ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱢᱚ ᱨᱚᱠᱪᱤ ᱢᱟᱝᱟ ᱤᱱᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱡᱚ ᱜᱮᱱᱟ ᱢᱚ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱨᱚ ᱭᱚᱱᱚ ᱜᱚ ᱡᱚᱨᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚ ᱪᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱨᱡᱟ ᱚᱱᱟᱨ ᱫᱟ ᱡᱚᱨᱡᱟ ᱛᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱜᱱᱤᱨᱟ ᱡᱚᱨᱡᱟ ᱛᱚ ᱜᱚ ᱫᱟᱪᱷᱤᱥ ᱜᱚᱱ ᱡᱟᱞᱜ ᱭᱚᱥᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱚᱭᱟᱝ ᱥᱟᱜᱡᱚᱱ ᱜᱚ ᱢᱚ ᱪᱷᱚᱨᱚᱠ ᱪᱩᱨᱤ ᱡᱤᱜᱮ ᱜᱚᱨᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱟ ᱵᱟᱡᱨ ᱢᱚ
2: ᱨᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥᱩ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱵᱨ ᱟᱱᱭᱮᱨᱤ ᱞᱩᱪᱷᱢᱩᱡ ᱜᱚᱨᱥᱚᱱ
3: ᱢᱚᱪᱷᱚ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱩᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱮᱞᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱱᱭᱮᱨᱤ ᱡᱤᱜᱮ ᱞᱚ ᱫᱚᱥᱠᱨᱟ ᱞᱚ ᱡᱮᱢᱚᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱞᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱫᱚᱢᱚᱱᱟ ᱵᱟᱥᱠᱨᱤ
2: ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱨᱜ ᱱᱤᱥᱞᱟᱛᱮᱱᱚᱱᱟ ᱦᱟᱞᱢ ᱞᱚᱥᱠᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱛᱮ ᱪᱷᱢᱩᱡ
3: ᱛᱟ ᱢᱚᱢᱟᱥᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱚ ᱞᱤᱜᱱᱤᱨᱤ ᱡᱤᱜᱮ ᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱢ ᱱᱤ ᱜᱚᱨᱚᱢ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱨᱛᱚᱝ ᱱᱤᱠᱷᱨᱛᱟᱨᱱᱟ ᱜᱚᱞᱚ ᱪᱷᱟᱨᱜᱚᱵ ᱜᱮᱨᱟ ᱫᱟᱱᱪ ᱫᱚᱝᱡ ᱨᱮᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱥᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱨᱛᱚᱝᱡ ᱜᱟ ᱜᱟᱡᱚ ᱜᱩᱛᱚᱢᱚ ᱢᱩᱢᱵᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟᱥ
2: ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱜᱮ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱ ᱫᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱞ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱯᱴᱟ ᱥᱮᱢᱩ ᱜᱮ ᱫᱮᱥᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱦᱟᱞᱢ ᱛᱟᱠᱪᱚᱥ ᱥᱮᱢᱩᱡ ᱜᱮᱢ
3: ᱢᱚᱪᱷᱩ ᱞᱤᱥᱤᱠ ᱠᱟ ᱛᱟᱠᱪᱚᱥ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱮᱝᱜᱤᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱩ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚ ᱞᱚᱯᱪᱤᱱ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱜ ᱴᱩᱜᱢᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱥᱟᱪᱟ ᱜᱟ ᱱᱚᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱥᱤᱨ ᱜᱤᱞᱟᱡ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱞᱤᱡᱤ ᱛᱟᱠᱪᱚᱥ ᱱᱤᱠ ᱪᱟᱨᱤ ᱛᱟᱵᱡᱟᱞᱚ ᱚᱪᱤᱨ ᱢᱟᱣᱟᱱᱟ ᱢᱚᱪᱷᱩ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱨᱟ ᱡᱤᱨᱠᱩᱴᱟᱱ ᱫᱚᱨ ᱡᱟᱠᱤᱞᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱛᱚᱠᱤ ᱞᱤᱜᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟ ᱫᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱠᱪᱚ ᱛᱟᱠᱢᱚ Tani ngochi di chani kan son jina yang ochi jukka ga jukulgra nor nqla kana da gendan ochi yuna kochli kmeno go hosira nyangra tani nor ko ochura da jang go to wepchili dali jiga da thonji jang ga tangonro mo to janang akri jiga da to yang janang go da tawr janang go nyamang az go da chere milon do khsu yiga to shay yujin do chi bunu do monam bazla to ga ti sa jo ter xi ga yang ji ga chas go nar ochum thorgang go xi ga ma tro yo no go tsangmai no go thorji di ge chan do wepchili jiga da chere milo go sa jo to li go mo Тогда мочу хосира лукрнингра норк укчугра томота янга кырдан дечу тосмо жыгы тадага торжи томо жердан жыгы та керамилог сажы тонжи деп жери жыгы экди онор тогда мочу ту нано доска тилик донор мо жыкы томозга да мочу рынг тади торчи на чугнуг егелан да жыгы мочу рынг дан торнгыни тадага зорча тиги жыгы керамилог сажы ли то лики сакомо то жоглук дааджиг хоси сэрджимек карнян сэрджимек таништи сэрджимек норнок укчук сэрджимек тажанг дөвчэтэнэ укчун жука маң цокко гендэнг кочой тэкэмэни томо маз гэн арын тажанг гэр тэкэмо
2: терэн чанд тэнэ но тижи чэшэго
3: а чомэк гэргэн гэрэн чэчэ
2: я демо
3: дя демо демо
2: я чо демо
4: я демо демо
2: अरे तातन चचु सोपसन डेमखन ने चचु कंसा खिलेवा नमाग तोंजे छिल केरोजो
4: तासन जिन नचु स्कांसा चिनखुइन जिन तोंजे सोउन दनु ता जिग स्कामखास कोनर खामो सेरु ग दिल ग सरन तक ता दांगजो खारकम दारन उचु लहम ग ता जिग मार छरा स्तान बालास को ता दिशोरा दांगजो चिरक अले देरता को कजे दिसुक ता जिग तोंजे ग नाकास ग चसक दमज केरोक
2: ᱡᱮ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱥᱮᱨᱛᱚᱱ ᱱᱩᱜᱟ ᱱᱮᱥᱮ ᱪᱷᱢᱩᱥ
4: ᱱᱤᱛᱩᱞᱚᱜ ᱥᱮᱜ ᱥᱟᱜᱟ ᱛᱟᱛᱤᱜᱱᱟ ᱡᱟᱥᱤᱜᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱪᱩᱯᱟ ᱢᱟᱭᱚᱝ ᱮᱫᱟᱞᱮᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱜᱟᱯᱥ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱣᱠ ᱛᱚᱣ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱠᱤᱥ
2: ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱱᱨᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟ
4: ᱠᱚᱱᱥᱮᱱᱴ
2: ᱨᱮ ᱪᱮᱪᱩ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱱᱚ ᱧᱮᱛᱟᱭᱚ
4: ne davrin gena samchalak da moichirta
2: normalika so chashali gon
4: so undan du sekon dang chundi na kan dan du chug zag ta mogiz ga kwar ok ta te tang da chig da ton zig ergil di nura yang chig sheb jig nu ti yang rak na du ta mo tamni dang un zamba ing na da chig chung li ga shuga ti yar mara jig nu da kapsh na du ta mo cha chig ok ta
2: reta chu rangi tena ta thang gen de yong nu go tonyo so chazr sam ka
4: so wen jena ta di ga de mo ngo chu ko ri de mo chen bu si jin dang na rang ga chung ji in di sa bi ko chung jin ran ru dang zo je je je la ga da chung cha bi ran ru je che ta ju so ran ru de mo ga ko ki psi ok
2: reta ti jen de rang ga sa ni na chung go ta zo chi chung de shir chung sa chi mo zir
4: Sirkinjana, Shaju Shaga, Maka Injana, Dawar Dashung, Dabji, Tukna Jikunar, Tukina, Soundandu, Dhatukni, Tsungta Jiknu Tumbuzgara. Taranga, Sangni Nira, Tsungju Tsungunar, Maka Nandu, Dashung, Da Tsungchina, Namuga, Tsukchingla, Kasuna, Lokki Jikshana, Tumbuzgara.
2: Rechu Nanga Chizgi?
4: Nga Nanga Libzu Azad.
2: Chu Nyanga Chizgi?
4: Nga Nyanga Chizgsim Jasir.
2: Ta Kishu Kungse Injana, Dawar Chiga, Nyernu Ngetani, Mahuwaga Pijingin, Danjongta, Kisamna Chimuzir Samka.
4: Mawa njana nga chugwa tuanjin da jirji jirlaga tangay, jirsha tangay tangay da shangchin shunang ayina chugwa da agi kargi, kargi chenbu nga chen jojyu dhere wa kata zogudu busir
2: Re, kishu kongsay na sani rung nirna ga linu inere la?
4: Re, re, nga chusakni ga rung ga linu re
2: Nam ni wali lingu sam?
4: Na, nirtung, nirsum ni wali ngu sam dhir.
2: Ta kishu lizuwa riri tabra lapuk ngitani shimu tir gwan?
4: Lapuk ngitani ingi na tung nga ga nga tuk warta mung shita.
2: Riti gana kyu ranga yil sam gok?
4: Yil sam gok. Ta di laka sokei ranga tsung di laka ingi na sokei shalai gwan, shalai tangsa gwan, jerji jelaga utsung na di sokei ra yang chiga kapsh gwan tena kani chiga babji tamo zi uchir ta. Tan raja mar.
2: Riri. Tena terunga lensingib chanda tangli no tiji chi?
4: Ya, gwaran chi, gwaran chi.
5: Rētū pānāmbā, tērāṅga lēnsīn dī nāngā ngāsū yīngina, sōnūp rēmkhil tā tī hāngshīk sōpshīn rēmkhil dē sōngdā tāngi, tā sōnūp sākhil tāng tāni tēmshīn sākhil tāni yīngina, sōpshīn sākhil tāg sāgnī rāngga kāshī tānūg tōnzī māngbū zī rēmtū yīnūg nīcil tēnā rģilūn zīhīnir. Tā rģilūn yīr yōngna tārta tā rōngsūp tārpil gā sāshīn dā rāngimbūp shīpā tāng tāni rģāshī rūgā māngsūgā tāw sōngina rā, tā sāni gā kāshī tāmbī tōnzī māngbū zī sāchīn yīkūnū. Sōgatā tērāṅga lēnsīn dī nāshīg nūg lōpchā shīmū māng chē khī zī shī rāngga pāyī lā wā dāl tāngī. Pāyī gā māngmū māngsūg lā nī chī lī dāl tāngī. Kī lī sāchīn gā lām khān dī kī kūnū dā tāw sōngi nā hāshīn gā yag tū yag sī gā yīnī dā mūgā rā jīngsīn yōg. Anāl tē mīgī dāl tāngī dār tāngī nā dēmsūg tēnī dā gā tāngī tā sāchā jāmbā gā tōnzī māngbū zī gā sōngi nā yāng kārshī sārtī yī tī gōrum gā tōnī rāngā ñāmyōng zī gā yāng māngbū zī gā lāng ñāmyōng tā tā lāng pā abhīr chī dā tāngī tā shir sōng yā rāngā tōnzī tā ngā lī lāg bī gō nī pānsam chē sūgā tāng tī gā gyō tā yāng nā kōngshūyā mīgī līng zī dā lī yāng kāpdā zī gā gā māng zī gā kōk Sāgapartā yīngi nā, lōpchā shēmū tāgshī rāngā pāyīlā yōng nī hānshī kā rāngā sāgnī kā tōngkhūng kā rāgānsīn tā yīngi nā, ngōndun yī. Ngōndun yī nī mātsī kā dī gōrum dā gā chūnī tā kīlī sāchīn kā lāṅkā zī gā rāñīl tē tī nī dāl tāng sāni māngsua nētik kā nīwā rā mōhwī kā nīyā tōng kā nī mātsī kā sāni māngsua māng chēkhī zī gā sāngi nā. Kārchū kā ngā kīn tē tī nī dāl tāng tā dāzu yīngi nā, jōrshī kā lāṅkā nī kīl kā yōnī tē bīshīn tā sāni māngsua tā wār sāngi nā rā kīnsāng arāng gā rā gā nī tā lēshī kā nā tōng tā tāgā shū tūp kā yōnū dā lā sūkwa māngbū zī gā tā wār sāngi nā yīng tā kī lī sāchīn dā tā nī tōng zī nā māng zī gā sāchīn yī gō nū gōrum dī chō nī shōng nū gā kār gā huān shūr gā pāñchī zī rā zī shā nā rā mā chū gī mē nī tā mō sī rā Tīnā tīsū kī gāngā tērāngā lēnsīn tōngsīm nēnchū gu tāng tā lēsīn dāgā sōmrīng gāngkir wā lārgā rā khī tāng tārkil wā shīgilū, shēkib tārkil wā gāngdhāk sērāng tāng sōnum rā nchīn nīyīn rikāzhāng nāmjīgā kēchāg nhālam tāng tōng zīn shī nīyīn lēsīn ar jīmī nāng lā ngā sū sāma yāng kīrnchil rikāshīn yāng kua nābī mīt tā ngā sū sōngum wārkī lā lōng tīngā lēsīn jāntak lā sānjī nāng pār yāng nī tījī chīshī yādā dēmū shī rūpa nāmbā
6: Mārīgīn tāndalikī āruwayāṅ ñamtāk tūdhni chāmtān zīdhikān chūvā ālāra līn.
7: Ngācū shīmā tūnī zūng, sāchīm ngācū tūng ñamtā yūn.
8: Sāchīm jī ngācū dētāṅ yāng cārdhūng zūng vār sūngshū shēchīn yūn.
7: Сатымки, Шемонки, Жерси Керантан, Инген Танклашион.
0: Сатымны, Якубки, Жерси Чатмина, Дерчу Лингуки, Чиджисуин.
7: Сатым Алара Карватан, Сатым Собжун Шефа, Сатым Сасун Шефа, Сатым Сунчуб Шефа, Сатым Вешун Шефа Чина, Насу Тэмунган Ганчайин.
6: Chana Cesu Gengje Njungkong Yenbe Na Nga Tse Chate Chamu Riri Yang Zhuan Chung Shegi Arni Nang Tuin Kikhtam Ya Gengjung Se Jangdeng Gishyo La Khsir Sam
0: Gengjung Khsir Sam Setting Jenny and Control Number, Tenamba Demuina. Nalin Sindin Donzamba rings and Dromayan.
8: A demo trupon number, Nalin Sindin Donzamba, Terumbumin.
0: Tarta canambi, Yelum than Jojan Banda, Nelson and Young Jogan Tinkan, or Gilalong Tinja, Gunjon said some Linsingan. Tundi Linsen, the Zombie Tenamla. Xi Jinping, yes, Jung Gulong as she be, but don't be Kuran near Gawatang. A chucker same stumji, Samba, Nico Jishu be, number C, Shiftonian, better Gapsisha.
8: Xi Jinping yes la zhong de ge long wa. Nian ku nan ba. Teng di Xi Jinping ge yes la zhong de ge long wa xi ping neng. Bu deng bi ke ni er ge wa de.
0: Zhuo ci yang tu ji zhe cu neng le ge de bi er ren teng da wa nian len xie ge. Ni dong ju zhe lu dang a wei ci zhe nian. Hope to Namba Tung, Girgin Namba, Alon Tanabato. Daring the Angazi, Joni teaching Ray. Beijing Hope Chinta Yoni, Nambato Tung, Hanzum Ji, Angazi, Lingle Langni, Lu Goringa Kurver, Jansu Shajishonver, Narang Hajang Gaushong. Tomer Ni Tung Jongyung Gets Hapshini, Beijing Hope Chinta, Gelsub Tung, Lezo Yung Tung, Jayung Jim Marikaka, Jona Sor, teaching Jer, Jahi Delok Shajetang. Jayung Jay Jachi Lopsi Litum Batang, Juni Litum Banamla, Alana Tubi, Kendal Shijayan. Then I don't join young la, Lika Sheta Yungjis, Beijing Hopchin la, Yung Tung and Awa in Batang. Yung Tung a reader, Yam Tur Munda Barishi Yungandi. Lung Tsu Holmbarwi, Hopjin and the Karmur Yungdi, Simza Rapta Koyungandi. Natsur Nung la, Tung Ribjil Hopja Chimuan, Chisa I Batang, A Lika Choba. Rintang chiwa, doinir chiwa jiri.
8: Rngazhi lingili yechi tang yartun armangzu, canjig jivi rngazhi nyingtubshungni. Zhongki armangzu ranglik sarvi sarji yuri shiwa tang. Markis ranglignin zhonggur chapil yungur shkandil tang yul. Zhonggu gongchin tang wanyi gira shkandil tang yul. Rngazhi lingili ji cinla. Zhonggu gongchin tang gang gochilogu, alosir doinir jen marib tang ni Langsung barwa adakki langsung barwi kimtsang tang, langsung barwi yakib, langsung barwi marig, langsung barwi mirig, langsung barwi sigo la, langsung barwi njikhtan ji satin siyo ba tang. Rjikib njikhtan lirjabdi, Zhonghua dargi tangwi lorji ji rbalung zhigbu nang di, lamar ji bi dangan rinbi langsung wayang dahzam yod.
0: Beijing lopchen na rigni ji lingil sarwi teni tang ngaji lingil ji njongni yinbi. Zibjil dambi lorji tanwa di dambi hengu yin. Din rungu nang di Beijing Lopchen jia jachi gilub namji tota warisim di mirjil tang mamang tang ligang nyamkar tang. Dirib tang zizuk tang duksa shigjil jin dandu xo di tabshuk gangchi tog rungji jia sarjin zigchin jirji sim jia shajig la lagji chenbu payo. Tang zuchin jubji bi tog luo jani jia mbaito mungbun dong yo. Tata nga su lo ji jie di kib gang shig li jing Zhonghua marig jartir la po chi yung bi mgi la hib ni wa tang. Lo ji jie di kib gang shig li jing mgi di ngun bar jib to bi deng cu tang ni tub dan bar jir yu ji ni shen yung yu.
8: Leogur jaya shilin lir gib chi jia ba lam shil zim shi sir wa tar. Zhonghua marig jartir la po chi yung ji mgi la jizim tig nir shin na nga ci di zam ji nam ying tang. ཉུམལི ཤིལ མཉིམ པར ཟོན པ ལྷལ ནས ཤེགས ལ དེ ཙམ གྱི རྒྱ ཆེ ཞོན ནར སྐུལ སྲུང བྱེད དེ དེ དོན དུ འབལ ཐབས ཤེ དགོས དེ ནི རིམ ཅིན དང ནུལ ཅིལ སྐྱེ བ ཁོར ཤེས ཟེར བ ལྟར དེ རྒྱ ཆེ བའི འབབ རྒྱུན རང མོའི ནང དུ མི རབ རིམ སྲུང གི གཞོན ནུ ཚང མར རང ཉིད ཀྱི གོ སྐབས དང ལེགས སྐུལ ཡོད པས ཚང མས རང ཉིད ནས སའི དུས རབས ཀྱི ཆ རྐྱེན འོག ཏུ མི ཚེ ཆ ནགོལ དང ལོ རྒྱུས གསར སྐྲུན བྱེད ཀྱི ཡོད གཞོན ནུ ནི དུས རབས མཚོན བྱེད ཀྱི ཚལ ཐིག ལེན ཆེ སྐྱེན པོ ཞིག ཡིན པ དང དུས རབས ཀྱི འགན འཁྲི ནི གཞོན ནུ ལ ཅི ཡོད ལ དུས རབས ཀྱི གཟབ ཅིན ནི གཞོན ནུ ཐོབ སྐུལ རེད རྒྱ ཆེ གཞོན ནུ ཚོ བར ང བྱི ལེན འགུལ ཀྱི དྲན སུ ཡག ཤས ནི ཏང གི འགོ ཁྲིད འོག དུས རབས ཀྱི ལམ ཐར སྤྱོད པའི འདི འདིར ཁན དང གསར གཏོད ཁན ལག ཅིན འབུ ཁན གྱི བྱེད དགོས པ དང གཡོ བ མེད པའི དད སེམས དང ཕུལ དུ སྲུང བའི བྱེད རྒྱལ ཕུན ཚོགས པའི ཤེས བྱ ཐ ཆོད པའི འཇོན ཐང ཅིག གི ཐོག ནས རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས དང ལྷན དུ ལོ རྒྱུས ཀྱི འགན འཁྲི ཁྲག ཏུ ལངས ནས རང ང བཞི སྙིང སྟོབས ལ དེ བས ཀྱང རྣམ པ དྲ བའི དུས རབས ཀྱི འོལ གཏོང ཁོ རང ཅིག གི དེ རེད
0: སློབ གྲོགས རྣམ པ དང དགེ རྒན རྣམ པ ཚོ སློབ ཆེན ནི རིག གཞུང ཞིབ འཇུག དང བདེན ལུགས ཚོད ཞིབ བྱེད ནུས ཡིན པས ངས གོ སྐབས འདི དང བསྟན ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི གནད དོན སྐོར སློབ གྲོགས རྣམ པ དང དགེ རྒན རྣམ པ ཚོར བསམ ཚུལ སྤེལ རེས བྱེད འདུག ངས གནད དོན འདི ལངས པ ནི ང གཞི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ གཏོང རྒྱུ དྲན ནས སེམས ལ འཁོར བྱུང ང གཞི སྙིང སྟོབས ཀྱིས ཀྲུང གོ མི དམངས དང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཉེ རབས ནས བཟུང དོན གཉེར བྱས པའི སྔོན ཐོན གྱི རིན ཐང ལྟ བ མཚོན ཡོད རྒྱལ སྤྱི དང ཡར ཐོན དམངས གཙོ ཚན རིག བཅས ནི ང ཚོས ཏང སྲིད སྔར བཞིན རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉམས ལེན བྱེད དགོས པའི ལྟེ བའི རིན ཐང ཡིན པས རྒྱ ཆེའི གཞོན ནུ ཚོས རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉམས ལེན བྱེད དགོས པར མ ཟད སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱིས ཀྱང རྒྱུན འཁྱོངས དང ཉམས ལེན བྱེད དགོས
8: མི རིགས ཀྱི སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི ལོ རྒྱུས ལ གསལ བཤད བྱེད པར མི རིགས དང རྒྱལ ཁབ ཅིག ངོས ནས བཤད ན ཕུག རྒྱུན རང ཤེད དང གཏིང ས ཁེ ཀྱི སྟོབས ཤུགས ནི སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱི སྤྱི མཐུན དུ ཁས ལེན པའི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ རེད ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི ནང མི དང རྒྱལ ཁབ ཅིག གི བསམ པའི དོན གཉེར ཐག ཡོད པ དང སྤྱི ཚོགས ཁག གི གླང དོར གྱི གནས བརྟག ཞིལ གྱི རིན ཐང གི ཚ གཞི ངོ ཡོད
0: གནའ མའི གཏམ ལ སློབ ཆེན ཅི ལུགས ནི རང ཉིད ཀྱི འཛིང སྤྱོད གསལ བར བྱེད པ དང དེ ནས དམངས ཀྱི ལོ སྒོ ཡང ཡང དུ གསར དུ འབྱེད པ མཐར མང ཚོགས ཀྱི གོ ཕང ལ ཉག པའོ ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ནི དོན དམ དུ ཀུན སྤྱོད ཅིག ཡིན པ དང སྒེར གྱི ཀུན སྤྱོད ཡིན ལ སྤྱི པའི ཀུན སྤྱོད ཆེན པོ ཞིག ཀྱང ཡིན པ སྟེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀུན སྤྱོད དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཀུན སྤྱོད ཡིན རྒྱལ ཁབ ལ ཀུན སྤྱོད མེད ན མི དར མི ལ ཀུན སྤྱོད མེད ན མི ཚུ གལ སྲིད རྒྱལ ཁབ ཅིག དང མི རིགས ཤིག ལ སྤྱི མཐུན གྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ མེད པར གཟང ངན གྱི ཁན མ ཤལ ཀྱང སྤྱོད པ ལ ཁོངས མེད པ ཡིན ཕྱིན མི རིགས དང རྒྱལ ཁབ དེ ཉིད མདུན སྐྱོད བྱེད དུ མེད དེ འདྲའི གནས ཚུལ ནི རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུས དང ཏང སྲིད གི འཛམ གླིང དུ བྱུང དང འབྱུང བཞིན པ ཀུན གྱི མཐོང ཆེ ཡིན རང རྒྱལ ནི མི གྲངས དུང ཕྱིར ཇི སུམ ལྷག དང མི རིགས ང དྲུག ཡོད པའི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཞིག ཡིན པས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཐུན མོང དུ ཁས ལེན པའི རིན ཐང ལྟ བ མཚོན པའི སྤྱིའི འགོ ཁྲིད ཆེ ཤོས གཏན ལ ཕབ ནས མི དམངས ཡོངས རྫོགས ཀྱིས བློ ཁ གཅིག ཏུ བརྟེན ནས འབད འཐབ ཡར བརྩོན བྱ རྒྱུ ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས དབང དང
8: དེ རབ དེ རབ དེ ཉིད ཀྱི སྙིང སྟོབས ཡོད པ དང དེ རབ རེ རེར དེ རབ དེ ཉིད ཀྱི རིན ཐང ལྟ བ ཡོད རྒྱལ ཁབ ལ རྩ བའི ལུགས བཞི ཡོད དེ གི ལུགས དང གྲང ལུགས སྤྱོད ལུགས དང ཁྲི ལུགས ཅི ཡིན ལ ལུགས གཞི མ འབྱུང ན རྒྱལ ཁབ འཇིག པར འགྱུར འདི ནི ཀྲུང གོས སྔོན རབ པས སྐབས དེ དུས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང སྐོར གྱི ངེས སྲིན ཡིན དེང རབས ཀྱི ཀྲུང གོར ང ཚོའི མི རིགས དང ང ཚོའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གང འདྲ ཞིག འཛིན དགོས ཞིག ན གནད དོན འདི ནི རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི གནད དོན ཞིག ཡིན ལ ལག ལེན གྱི གནད དོན ཞིག ཀྱང ཡིན བསམ འཆར ཡང ཡང བསྡུ ལེན བྱས པ བརྒྱལ ཏེ ཕྱོགས གང ཅི ངེས སྲིན ཕྱོགས བསྡུས བྱས ཐར ང ཚོས འབྱོར ཤིག དང རྨང ཚོ ཚལ ལྡན ཕྱིན ཐན གྱི པེ རྒྱ དང རང དབང དང འདྲ ཉམ གྲང སྙོམ ཁྲིམས ཆུང གྱི པེ རྒྱ རྒྱལ སྤྱི དང ལས ཀར ཡལ དོན མཛའ མཐུན གྱི པེ རྒྱ དོན ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང ཉམས ལེན ཧུར ཐག བྱེད བཞིན ཡོད འབྱོར ཤིག དང རྨང ཚོ ཚལ ལྡན སྲིན ཐན བཞིན ནི རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི རིན ཐང གི བླང བྱ ཡིན པ དང རང དབང དང འདྲ ཉམ གྲང སྙོམ ཁྲིམས ཆུང བཞིན ནི སྤྱི ཚོགས གཉིས ཀྱི རིན ཐང གི བླང བྱ ཡིན ལ རྒྱལ སྤྱི དང ལས ཀར ཡལ དོན མཛའ མཐུན བཞིན ནི སྤྱི དམངས གཉིས ཀྱི རིན ཐང གི བླང བྱ ཡིན འདོ དོན དེའི དོན དམ དུ ང ཚོའི རྒྱལ ཁབ གང འདྲ ཞིག འཛུགས སྐྱོང བྱ རྒྱུ དང སྤྱི ཚོགས གང འདྲ ཞིག འཛུགས སྐྲུན བྱ རྒྱུ Shchamang gengzha shig surchung shaji chiji naitun gal chimbur jilin tabiol.
0: Zhonggu wa narib si qeni lihtag ni xisha lenba deng zhengwi simti lhagsim jeba li sima jeng ni qimzhi xiongwa jakib jeng ni sartang di lango ba jibi labsha tachig den zimbari. Shtabshugu zhenshi gengi ni fshan na qeni lihtag ni xisha lenba deng zhengwi simti lhagsim jeba li sima jongwa ji ni gyrngi diya lengsha deng qimzhi xiongwa ni

0: ཡང་ན་ མ་ཁ་ཚ་ཟ དང་གོ་ ཐོག་གོ་བན་པ་ཤེ ཐོག་གོ་བདར་ཚ ད་ཇ་ཞིན་ ཏག་གཅིག་ཉན་ སོང་ན་ ཆུ་དགེ་གོ་ན་ ཟེ་ཇོན་དོ ཡ་ཆེན་ན་པི་ཧ་ར་ ཏན་ཆེན་གཱ་མ ལུལོན་དི ཨ་ཐབ་ཁ ཉ་དང་ལ་ཀ་ཏང་ཐོག་ཟུ་ཅི ལང་དང་ལ་ཀ་ང་གོ་ ཐོག་ཟུ་ཅི་ལ ཧ་ར་ཁར་ན་ཆ་ག ཁ་གན་ཅབ་གོ་ན་ ཨར་ནབ་དར་གཏ་ ཨ་ག མོ་ག ཉི་བ་ན་ཁར་ཁར་མ་ཡོ་ནི་ཤི་སམ་ཁ་ཡོ་ཏ་རི ཏ་ཝ་གོ་ ནར་ཡ་ཧ་བཟང་གོ་བ་ཆ་གར་ཅིན་ཁ་སེར་ཆ་ག དང་གོ་ ཐོག་བ་ཞག་དོང་ཁ་གཅིན་དང་ ཆུ་དག གོ་བ་དི་ན་ཏེ ཆུ་དག་ལི་བ་དི་ན་ཏ་ཤབ་ཁོ་ཅེ་ཏ དང་ཁར་སང་ལུ ཁ་རྡོར་ཁ་ནག་ཁ་རན་ཐེན་ས ཁ་སུན་བར་ཁ་ཁར་ཨུ་སར་ན་ཐེན་ས ཨ་བ་ཅ་ཅིག་ཉིན་གོ་བ་དང་ཆེ་གར་ཏེ་མ་ལོག་དོ་དི རྒ་གར་གི་ད་ཇ་ཅིག་སེམ་ཁ་ཅིག་རི ཏེ་ཐོག་ནི་ཁོང་ཆ་གི་ཆུ་དག གོ་བ་དི་ན་ཁུ་ཧ་ཐོག་བ་ཟ་གོ་ན་གོ་ཐོག་བ་ཟ་གོ་ན ཁུ་ཟ་གོ་བ་དི་ན་ཆེ་ན་བི་ཐབ་དི་ད་ ཏ་བོ་སང་ཨ་ཆ་ཅིག་གདབ་ཡོ་སར་ཏ་བོ་སང་ཨ་ཅལང་གར་ཅིག་ཡོ་སར་ཏ་ན་ཏ་སོ་ད་ངོ་དི་ཏ་ནེ་གི་ཉན་ཅོ་ཏ་ཅན་ཅེ་སམ་ཇོ་ད་ཁིག་ཅིག་བ་མེ་ཏོང་གི་ཉི་ཕ་མེ་ཏ་རི་ཏ་ཏ་རང་སམ་ཅ་ཏོང་ཤ་གུམ་དོ་ཏ་རི་ཁ་ལབ་ཤ་ཅིན་གར་ཅིན་ཏ་རི་ཅན་ཨ་ཅ་ཤ་ན་ཐར་ཏོང་ཤ་ན་ཏ་རང་ཁ་ཆ་གི་ལང་ཅན་དི་ཏོང་བ tangchen hyeonjeon mwaseok nani ktamseok syakgo narang sarogun jukgeul gachaseok syakgo jeri ngarsa tang aportawase yeonna hago khareko titarang karsam syeondang rejamne yeonna jeonshin hami jeollan jaejeondo ktamge kashigo yeogwaseok jeri nga leda gwanggo ftanne yeonjireda ngeureunigeun jeontangde dangseok jamna hago ngeun deog dangsap sasni seonje marosamna nga tangin jeonna dangseot yeogo nga chatam gomba yeongdeog yeogo yeogo danne ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: དང ང འདྲ འདིའི དགམ དོ ཞན ན རིག ཉེན ཅན ཐང ཆེན པོ མེ སི
0: арнаварнам шүг тугнишана клин гомпам тоси дажамбур гастагнам коннтсо хтаб татанг цунангар наваян тэри яннага совсо чэмбо тайо зэ жүргэмсэн тэйн тэштавган итэрэнгэр тастагнам бандсо орцулын дэ яж удам чагдгу яж усо сэмшиг хтанни турдаё зэ жүргэмсэн хчиг тэйн гайнини ранг хитун жүнцо гэтэнчин хами чэлэн жартанг дэ су тугнишана Тэнлэн гэ тугни шанна тэ музри. Тан жахтан гэ тугни шанна. Тан и мэнга нюнгу дэ маан разы мэ. Че бозы шанна мэ хигэдэ. Тан ума тэгдэг чан гэ шанна. Тэран карсан гэ чиг. Картан о хизг рэнга тэран озы шитэнна. Нта сор гэргэр екэр. Горгун екэн. Горгэр кэ. Оя оя сэгэ. Икав шак. Чэнчэн хамаз гэ та. Цэх чига. Лана лэг чигэ. Лолони. Шэйра кан кэрг. Сон ера. Дэв та дэг. талант дигни гөрчин гунамэр гөрнаг тоншин хорнама когу самди лаггы нава зон искачар ням мошанни зижин бухтер нимне кары кэрэри самкыю тозотгым тон точай онтгэте арастык гуан чонжосасо юна тэн амба чэйм читгэрдо кинжосасо юна тэнда нгатын нгартавэ хожонду нгаранке сонсонна ти янгым кирпа ти янгым жонтан чанс янхтан нивзинамын нгаранди мышин сон кирпа чанцун келанга тонсуз гыцырды аргарги со тынчин хама со тылын марчи да воз гимби тани жаго жери хтоди таан жуксе маха мысым карво хнара па карво идади чин жаго жонду неси чахтам яши жер урняйым да янма чакыр гөстейин тапташи делаң
1: Rehat open apa? Kungen dan sih kuanya kan soalnya nak itu, dah pamer jalan di lakana, kogenya kaya koger, siang homo tuwe koger. Rangan ke tenching ke paman dah ke jalan hijora, dah ke jenzu hijau, di kacian rangan ke ni nak kahda ya kyo ka? Dah ke rangan ke jen hama ke, jen janda makina, dah nyengan baksi nanggu siang berlegi. Sungguh bahas ini nak cuci kalau saya sejati orang tersebut. Di sini ke tanda jika kerjaan nampak tengahnya dalam sosona, tahun de 30 orang jadi topan nampak juga, kongke tanda sihkan dengan ke kawda zaman dah, tamsi zaman dah, nazo cina ni orang ke tenching ke paman tak ke tenun dihijau dengan hancur ke kacian boleh lah. Ya di na suni terang ke tanda sih angkut jaksam bah jorera. Dansi antar jawa-jawa, khasun dan juga dari kesan dem kerja nampak kesenu ke kacang acikta. Terang ke dansi antar jaksam bah joran dia dari kesan dem kerja nampi kesenu ke kacang ina. Argatang tang cung terga gani, argatang tang cung terni sam, argatang tang cung terci abdan, argatang tang cung terdan abjal, argatang tang cung terjajil ciri. Tiang ke cium tawi kacang argatang tang cung terga gani ra. Чи гамави катын аргатын тангчун тичи өвдэн өвлэнжи гэ жигтэй тоқырэна аргатын тангчун тичи гэсэмрэ. Хэна шуны тэрэн гэ нданши гэ антаг жүзэ ва хуасун дэ дэж гэ сэндэм гэргэн набав сэнну гэ катын ачгэта. Тэрэн гэ нданши гэ антаг жүзэ ва хуасун дэ дэж гэ сэндэм гэргэн набав сэнну гэ катын гэна аргатын тангчун тичи Аргатан танг чун тэгчи гэсэм. Аргатан танг чун тэгчи гэвжэл. Аргатан танг чун аргарга гэвжэл чэрэ. Энэнг чим тоуи гаатан аргатан танг чун тэгвжай гэжа. Чи гамави гаатан аргатан танг чун аргарга гэвжэл вланжи гэ. Жигэтэй тоуфгэр аргатан танг чун тэгэнга гэсэм лэ.
2: Among Tun Tobi, Yang Shang Lishongwe, Alang of Demo Among Jiao Lutang Arifari Dolvi, Kari Saint Sir
3: Among Ji Panru Wang Zutatimbi, Gawa Tupa Tun Chindarin Zirjin Tajabi, Sabin Tarker Tun Chindara
4: यार सिद्धिंग संकलन जितना कोने आसिलान चिकते शपागपो तुम्हें वो चेस तांखुए दांसिन डंडर शकब आवी कह सोनी वाले न्यामगे रोजोंग जिन्दे तना सुनी नाबा सोगे कंसे लवांगों चुप चलंगे लंगवी दर कोवी न्यामा लंच की योसे ने माना न्यामों सिला सानोसे

0: ནི ང ཚོས ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བར ངེས པ ངེས པར བརྟེན ནས འདག སྐྱོར བྱེད དགོས ཀྱི ཡོད ང ཚོས གཞོན ནུ ཚོར སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ཞེས པའི གནད དོན འདི བྱེད དགོས དོན གང ཡིན ཟེར ན རྒྱུ མཚན ནི གཞོན ནུ རིན ཐང འཛིན ཕྱོགས ཀྱིས མ འོངས པའི སྤྱི ཚོགས ཀྱི རིན ཐང འཛིན ཕྱོགས ཐག གཅོད ཀྱི ཡོད པ དང དེ བཞིན དུ གཞོན ནུ ནི རིན ཐང ལྟ བ ཆགས པའི གང ཡིན ཙ ན དུས སྐབས འདིའི རིན ཐང ལྟ བའི གྱོང གོམ ནི ཧ ཅང གལ ཆེན པོ ཞིག རེད དེ ནི ཁེ ཀྱི སྒྲོག གི སྒྲོག པ ནང བཞིན དེ གལ སྲིད སྒྲོག གི གཅིག སྒྲོག ནོར ཐེབས པ ཡིན ན དེང འཁྲིས སྒྲོག གི ཡང ཚང མ སྒྲོག ནོར མ ཐུབ རང ཐུབ ཡིན པ ལྟ བུ རེད དེ བས མི ཚེ སྒྲོག གི ནི ཐོག མ ཉིན ནས འགྲིག པོར སྒྲོག དགོས ཁྲོན པན འགྲུ བ ལ ཐོག མར ས དོང ཚུན གསུམ ནས ངོག འགོ རྩོམ དགོས པ དང དེ ནས གཏིང ཐ མེད པར བལྟེ དགོས ཞེས ཟེར སུ ཡོད ཞོན ཚེ ད ལྟ ཉིན ནས འགོ རྩོམ པ དང རང ཉིད ཀྱི ཐོག ནས འགོ རྩོམ དགོས ཐོག སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེ བས རིན ཐང ལྟ བ དེ རང ཉིད ཀྱི གཞི རྩའི གསུང ས ཆགས པར བྱེད དགོས པའི མི ཚད བྱ བ སྤྱོད ལམ གྱི ཐོག ནས སྤྱི ཚོགས ཡོངས སུ ཁྱབ སྤེལ བྱེད དགོས
1: རྒྱ ཆག གཞོན ཚེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེ བས རིན ཐང ལྟ བ རྒྱ པར ཁཤམ ཅི ཕྱོགས འགའ ནས བཙོན འགྲེ བྱེད དགོས པ དེ གཅིག ནི སློབ སྦྱོང ལ བཙོན པ བྱ དེ སྐབས ཅི སྡུག རེ བྱེད དགོས པ དང ཡོན དུ ནར ནམ མབ འབྱུང དགོས ཤེས ཡོན དུ ནར དེ བས རིན ཐང ལྟ བ རྒྱ པའི རྨང གཞི གལ ཆེན ཡིན ཁནའི ཁར སིམ ཚན ཡིན རིགས པ མ བའི ཁསུང རྒྱུ ལས ཤེས ཤ ནི ཇོ ཟུང ངོ ཤེས དང རང རྒྱུ ལས ཀྱི ཁནའི ཁྱང མེ ན ཡོན དུ མར རྒྱུ ཟོན པ མེ ན ཁིམ ཐ མ ཆུ ལས ཀྱི སེར སུལ ཡོད ལོ ཏ ཆེ མི རང གི ལང ཚེ ཧ ཡོན མ ཚེ ཅི ལ ཐང ཅི མ ཐོག མེ པི ཁྱི ཅི ཕྱེ གི ལོ མ ཉར ཅི ཁནའི ནི ཟོན རྒྱུ དང རྟག ཤིལ དང རྒྱན ཁ ཏན ཅི ཡིན ཁ ཤུབ ལུ ཤིན ཅི ལྷན་ཅི ཅི ཡོན དེན ཅན སར བ ཞིག གང ན ཡོད མ ཁོ བི ནི མག ཅན ཅི ཁ ཕིན ཐོང བི དེ ཚུལ ཚང མ ལེ ཁེ དང དབ ཅོ ཅི ཡོ ལོ ཅིན ཅི དེ ཁུ ནི ལོ ཅུག ལང ཚོ དར བ ཚེ སམ ཅ ཆེ ཤང ཨ ལོ རིག ཅི ཤིག སོང བ དར རྒེར གིན ཅི ལོ ཏན ཡོ པ དང ལོ ཅུག ཅི ཟོ ལང ཡོ པ ཚིག ལག རྒྱ མ ཚོ ད བི ནེ ཁན ཡོ པི ན སམ པ ཨ ཅན ལ མག ཡང བར ཁེ ཤ ཡོན དེན ཅི ཅང བར ཚོན གི tārta lōbjōng lā mbārtsūm mabshina nam mbārtsūm shētam. Tēwī rīgbīgni lā mbāmbōng shētī, vjāngtūb chikhībshā tē rjīllām jōrūr shētī rāngrta nribgī pādāng. Rīgbīgni kīnlān jīgī bī mācīl, tātūng rjākab lā cēmkir dāng, mīgmāng lā cēmkir, dzāwlāng lā cēmkir jīvshēgī pādāng. Jāchūg chīnggān chīng kārlīm shēkīgī. Nīnī jōlīm xōbjōng shētī, kīmchūl jī vjāngkūm lā khīrnūn dāng, kīmchūl jī nyāmlīn lām tōngchīm shēgī. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ དེད དོན དག ཕྲ ཆུང ཡག པར རིབ ཅད ཇོ པ ཙག ཙག ཡག པོ ཅན ཅན ཉིན གོ ཙམ དེ རྒེ བི ཤིར ཇི མ ཅང གི ལ རྡ ག རང མ ཅུ གི སེར བ དར སེམ པ ན ད ཕ ནི ཅིར གར ཅ གམ ཅུ ལག སོ ཅུང ཡག པོ ཤི གི པ དང ང ཅུ ལ ཤི གི པ དང སེ ཚག ཤི གི པ ཅན ལ ནག ཟོ གི པ རོ རི ཤི གི པ ཁང ཅུང ཤི གི པ ཟོ པ གུམ གི པ ཤིག པ ཤི གི པ རང་ཅིན་ ཤེ་ཁེ་པ་ཅི་ཤེ་གི ཁསམ་ནི པང་ལང་ ཁེ་རུ་ཤེ་དེ ཨོ་བཟང་ན་ཅ ངོར་ཅིན་ཅེ་ཁེ་པ་དང་ ཨོ་དར་ཅུལ ཀདམ་ཁ་ལམ ཁེ་རུ་ཤེ་གི ཐི་དེ མ་བསམ་ན ཨོ་གམ་ཐུམ་པ་དང་ སམ་དེ མ་བཟང་ན མོང་རིན་ཅིར་སེར་སོལ་ཡོལ ཨོ་བཟང་ན་ཁེ་པ་དང་ ཁ་བཞུགལ་མར་མོང་པ འགྲོལ་མ་ཅང་བ་ཅི་ཤོང་ན མ་ནམ་ཅི་བསའ་བི ང་བ་ལ་ཀ་ཅན་ནི ཏམ་ཅི་ཐོབ་སལ འཛམ་ལང་གཏང་སབ་ལ ཨ་ཉུག་ཅང་ཅེ་བི ཕོང་ཅིར་ཅག་དོང་དང་ ཁམ་ཅན དེ་རབ་ཅ བསམ་ལི ཡོལང་ ན་ ཅོག ཕན་ཅན ཅིག་པི་གདོང་ ན་ ཅོག ཉེ་རོག་ ཆེལ་ ཉ་ཉུང་ ཉམ་སི་ དང་ 살라 도시 지역 저쪽 나서 저동아 톰니르 당아 제동 당아 리키 가담가 주고 쇼 강지 삼지 동위 가동 지서 가니르급스 르모니라 틀바당아 솜니 제와 예탕 잡아지는 소진지 마친 롤그레 가난그는 삼지 쉐키 바당아 가예십 심키 바 가담가 양덕 쉐 바당아 어감릉 아랑츠 그당아 워가영 예프트네 germul rang pul chi phe thog gi yang tag bi jig tan ta wa dang ma chi ta ba ren tang ta wa ji ji gi pa te ga na che de mug da ta lag ta sem bi ji la la ri yang che zu ge nang chil na zu ba dang ma chi germ la ti che u zang ng dang ye men qu zo pul chi yo chil dang u den zin dang er ger di ge ji zu chi yo chil rang jin chi wa lir xa sa la rang jin chi dar kha yang tag ba chu tub jang Kadamka yang tak bapshe tiba. Teng ngogji ngay tangan cikibji erdigim yongmili. Shizig ganyogma pantir qisirla tikichiba namjin re.
0: Zhani wablang shi te tantan tigde ki shawa naimashig dhiba tang. Ayomil solimil ji ma naimashig shegi. Ngalwa mashtul shang tonyul mashilpar kartung nangni cikhtung sheba imante. Tonla nipir khijigba tang. Chul yun ni rintang yungwe gu ni mbambung shi na rinni tibi rintang stawa di jiu nam jia nang sim jia dunir shajir chigtaba dang shizig jia rungil shachu chigtab. Gisu li, tenil jachir jangwar sha, tenil tuk jang jawar sha, tenil shibda sambar sha, tenil salwur njibar sha, tenil ganda jibar sha shi sungyo ba dang. Kachi gi, Jiwu tamba na gawa chundu bi jiwu tamilwa yinba dang. Jiwu tamilwa na gawa chul mandu bi jiwu tamba yinsi serwa dar. Zhona la gorkib zungu yu bi nangag na gorkib tangi ba dang mangzhi tambung dangi la. Chitig sig bi diamzu hui jin shegi. Senba ayang sheng chulwa dang nga zhu yi dang shi zhu mi sheba. Anih chig zhengni anih chig jeba. Lika shigji shigla shirwa jiba na lhomnyir dang lidung kinjian zemsha yin. Sarstang rivki likan da lhavi rinni ngu somla. Sarstang yachin likan na chavi nini ngu somba u shi sirwa tar. Lgachib jiyab da nam yang garchil mbaisun jia sawa yo. Zhona ci gardig chewi koriga de rangnil zhongdir shibi gorkib zangur nzangi ba dang shawa chansig nam Shawa chenpur sitte dhubgi te. Gomba riri zhina pini ndanta dhugi. Chaya thubi jang chagdu tulni pahtar. Nyamil sondri tang shimil lortub yo na lagchib jia sami chela ndani gite dayo. Tewi arantang tawa na titung nangla cagmetan dhubtaba shig mayimbar lawa ni gawa tang niwa ni saparanjig jia jinchung shite. Tewi arantang tawi langsha te Nyingjin jie shu bi songshir chigbar zungi ba dang. Deni rung tuk ji nyewar shu bi daisim dang dawa chigbar shegi. Lamzhu shung di rungu ra dang chengu chirinzim ba dang. Warchil shung di yil nishji shi di rungu ra dang chengu chirinzim ba shemarung. Nga ci di nam yin yang zhunggu saji chenpu dang da shung sheng pewi jitsuk runglik jie dewi rintang dawa yinchung shi di. Dīrīb jī pēnjī chokbū nāng dā shī jīn zhōg lā, lāg jī pēnī, rāng nī jī, nyēk kī mā cī tūn tāng dāmbar shē gī. Lōb chok nā bā tāng, gēr gī nā bā cō. Tāng zhōng yōng gī yān zām lāng gā lōb chīn zē chān zīg chīn shē gī bī, tāb jī jī jī jī gō yō bī. Ngā cō mīg bān tī shūg sī, lō tāng gēr mīl jī yān dāng chū shē gī. Zhōng gōn zām lāng gā lōb chīn zē chā jīb gī nā ngī pār dā zhōng gō chā chī dāmbā shē gī. Zhōnggū chēchī mēpār, zhēn jī shējī nzhēng nī, zhēn qī nzhāshī shībā yīn nā, lēgān zhīb yōng māsīl. Dēr gāchā shīg zhēngwī chūg tē. Zhī zhīm mērg jī yīn nā, tē zhām jī nzhām lēnggā yīn shī sō. Zhām lēnggā tēng tā ḵāfūr lōbchī nībā tēng. Ōkū sīfūr lōbchī nībā, Sītānfū lōbchī nībā, Mādī zīcīn lōbchī nībā, Qiānpū rīzī lōbchī nībā jī yū māsī tē, Bējīn lōbchī tēng Qīnghuā lōbchī Zhejeng lhubqin, Fudan lhubqin, Nankai lhubqin jibi, Zhonggu lhubqin zhigzina ngi dhigna yu khashdhigri. ngatsin zamlung tengge hontun ji lobja jiba tang lobsu nyerwi nyamnyung nantin ji dalin sheba tang tewi jing lobsu chinil zasong shi de zhongguo saji chenbu ri zhi ni lobchin dibgi
1: kashib lushun ji song dun beijing lobchin de namyang qsarchilar zomba jian dang lgjir dang lingli ji dandri yin bi ti zhongguo ni lo zang shu dang yar ji ji shu sen chilgi Tengkirkib jovjilbi zhong changzim jinzugu tang sanbi togu shuyong ni jivjir sabil shaybi mboda tang sanba danga. Rangarjil jim torim lhubsi jivjir la yang vlamsha kaksil donyo la. Darda ganangigandan changgul nil gomba rerib jint dongi sabjirgi baderi. Rjayong jim torim lhubjanam lhubsi jivjir jim danir jodi. Ganshul nzgpil danga mok zorchung shaybi gajarsi lingin lar sikhchig damgini. Shkirtub jim khualan barwa danga. Левшил чева, нарвир гомов шева. Товча цанриг дамтан бар гомпыл юнгжир пантухбабжи че гжигсул данг, ламсул гамжуг чинзги ба данг. Товси живжир че мдандр ягбо шивши ги. Кови чанг Бейджин товча че мин банбун сарлин данг, живжир ксартул ши ди. Бейджин товчин ба марвун ги ранни, ревин замланг товчин сечан зг жи пындан нацам нинжаб жи мондан ша жиен. Әргергін чі чі ғызыбжіл дән бағдыңы, чім чүхті жүрвей ғанчы күрі өлі. Қашып мейі чі ғысондыңы. Товча чему сірваны токан чембу еба жанла гуа майын бірі. Күйві ғымо еба жанла гуги. Ни гуа лонсула, ндырша бейін күйі ғымо сірва, әргіпейін күйві ғымо ең бір мазылы. Жолым жын күйі ғым бойын ре. Әргін чі дедан намба гынды хуйча чады, тома чонвей ғанчы елан жығы бады. Мандыг жир кика данг, ламдың гыр девшил жови тухуни, мэгчи жи егэн гыхыжи, томи сэмна янжым шеги ба данг. Ргэгжун гыр жанпа сами улочи жир гомум жеги. Танг-танг сэгжун рэмбака гыр лобча чэми лекэр цэм томби тончим шеди. Томта варсымда ломан царлун юн жир цэмкэр данг хчичун шеги ба данг. Коци ланци пэндан ржачин го ба данг. Мэцэй штаймур тун бэр лэртэг чэнгэй. Шуг юнэй жэвжэр сапэл бэшэдэй. Чангнім чангдэн жэв чэцгүн коргэв чэн баадан. Чэнцүг жэн коргэгэр кэндэл бэдан тугу. Ржачэй гжуны нам жэр чэрту бэдан гсартул нэхэр жэнчэл мэй бэр кэлхум шэгэй. Лэшэ гэдан лэмжэл коргэ шавши малэг нзгэпчэм шэгэ чэрэв данны. Томанам чэцгүлэн Томи чотовшэнэй кунцо данг, чугбог жиги ба данг, кунцо юб самчир данг чигжив дэлим шэгэй. Дарта ловча чэмэр ловжун шэжэнбэй лома цу ло нэхэ имэйн ба данг. Нэстон нэхэ лор шуг юнэй, джонжэн вчэ цу чэнжэбэй дэла лэвцэй. Мангбо шэг ло сэмчэла анг сунэ ёжэ маарэй. Дэрэм дэ дэхчэл дэ гэжэрцэй тугу дангрэв чэн нгон дэнжэрвэй дэла лэвцэй. Мангбо шэг ло чэгчэла сунэ ёжэ маарэй. Дэйэн лоб жагни чэ мбантабу мэнбэн нгонжирв шэ бэцэ, чо цу дэн гжуны чартун мэнбуны дэй горм юнсэ шэмкэнрэ. Дасым ёу ба дэн пэндэн ёу ба, мбантаб шэ ба, лэгжин бэлуа чэ чэ мэцэ ян на гжэнни дун дэн дэн бэй мэцэ рэ. Дэнрэв чэг жуны зурв шэжин чугу ба дэн лэгжин бэлуи лэртэг ха чэн ржа чэнбу ёу ба дэн. Пэндэн жэ бэй мдэнлэм ортун дэн ба ёу бэй. Цангми чонгки пхэндэн нгонжир шэбэй олэб чэвэй лэглэн чэ нангдэ, рангнил чэ нгомцэр чэвэй мэцэв дуэжи рэва юлэ. Нгала ячэ юбаны, тангрэв чэ чонгки гжуны намчэ тангтанг мэгмэн чэ чэгдэ гэвэй, лорджи чэ нганчэ кэртэв лангны. Лангцэ мэгул барвадан, мэцэр ярчэ лэгтонва, чэцугла лэгчэн бэлвабчэ чэ жэрэм нангдэ дэрвэла нгог нумар гэвэй хуатан дамбэй лэвэ шэгэр цумтэв нгэрэ. Gonta Tsangmi Nyanba na Xi Jinping jir jasil zhonglik gurlangwa ya pul dangbi kag nyergiwi macha. Gajona tsi rangtuk ji, jatsuk rangtuk ji rtewi rintang rtawa nyamnum shi gishi badia yin.
0: Tornhun me sunji chila, lukgir chitir luk sukhkiv barki lhawi ya ngizi tang yang tig rangta tangni. Jilkang ngam yang na kirang war tang, jolim da luk sukhji stanguk shi badang. Lugman chimta cherni lug sugje stangog she gi pe tankal shipayan
2: སོང སྤྱོད དང མོ བཅུ ལ དོ ཉམ

0: 宋义礼 中这个中的是把叶了等给我们红了过吃了桑子那些笔稍微撒顿等浪里个那里撒上单把等平等带什么等托米三顿的人人所以呢决策了几十六把等我们红个没个三等二和三别难把恰似了可以几了你的都该清等当时不兄弟我们用这回没个贼等个过了年把等等个几三整位带什么哈正单笔 登个大车哦，阿们红多不登的东，一人摆特别些比，和老师都不登，都不会记得的。所以你南极单顿，第二个三遍阿们红多不登的东，比登个门本的关节的些比熟识，门本登就是的。阿们红多不登的东阿登，阿们红大日节来三月三。门门阿们红个习近平个第二个三遍中国天气节，这次个让那个结棍班子不登登人家进穷登，习近平个阿们红多不登的东一共班六点登是不？ 第二部三遍，我个顿他不记些说，六点登是不记些的。但看了你这特殊人人家多硬了，过当时不连把登，那还是吃的动啊。 yetun zhe jirtan tatungwa, songchung ni lagbar riba jishite. Amagi zhushi ngan kir lamlik lagtir sheba tang, ngan chi tang lingan lo la tambur ngipa. Sarji nyangto pewa, huanzang tapo jindan tashubi tobhi gongwar njawa tang. Tobhi yogato ni, amahong zigni lo jya kurbi mbaito mgumbay nguanjir shibi, ngagdul shawa lagbar riba. Mamang amahong da nzamlang toka amahong zeta shigita njognir gishante, Чонгу лэгжа тэнгрэб чан ла тэнэ, дякэб тубдэн зэг чонг тэнг. Мэрэг чартэр чя лапчэн шажэг ла шуг юнг нэ гэндэл тунг чэл сашэнг тэнбэ табчэ чан дэгчур кондон шэ.
1: Адабдэнбэ цэ сэмчэ нэнэ, шанчэн тэнг вэ гэмэгтун джэбдэр чэнцху дэ дэ. Си Чинпин чэ гэмэхун тубдэн тэгтунг вэр гонпа тэнг. Чэчур чэ Си Чинпин чэм цурхун чэ лэдун тала дунбэ уламша га чэн лэгтэр дун чулэм тарсэм шэнэ. Tengi Chakchila Totemse Bi Chapsil Ngan Chir Namung Kharwaadang. Tengi Chakchila Totemse Bi Gojri Khag Tontukhtan Chorushi Ni Pamri Thobar Tamzi Namushi Di. Rangri Shanchin Chir Jaisung Rkathung Dang. Rjitrib Tokhin Zikchin Chir Pitsin Toyin Piji Lar Gandalib Dang. Shanchin Tangvi Shuji. Shanchin Amakil Ji Tangvi Shuji Tangbo Wushu Jun Ji Jitsukla Ngonzim Shi Dekh Tamshala. Shinjang. Shanchin Jaisung Rkathung Yung Lankang Jurin Lodong Chuan Dang. Shangqin jing guo chile ligqi fan cundar shiga. Jinsu li dandun. Nanang ni zong Shangqin amagkili ji dang zhongyang dang. Zhongyang amagdun yun tankang tabji guo rig lagdarim ta chigdab shini. Jachi huamag yun ji semni xigzil dang. Abdenzi narngig zhib. Lobjong lo su sapil namu jibshe barim tanjil nechilib shidi. Chabsi ji amagun zigab zin dandig dang. Nirdin yun rupshi ba dang. Amagjong dang amagzib li dun lar gandil utanbu dang bar maazil. Chaibdun rukhchub gynchinghu laag dongchung shi ni mdanchulu shi di. Gajarim jirmang ja jinchil meybar jibdun tabdang wali. Gajin khondib jirchunga ta ni pamri ngoxil wlang ni. Thorgang dib shijin chukbi ta ni jang gazabjilag sarwaam na na. Jinchukli na jibdandu na. Xi Jinping ji gmokhung rtubdun tabdang bi rgongpar ngar li lhobjung tarshin dang guwa shimu lian ba. Lagdar dongchulu jibshigi ba dang. Jechuruji Xi Jinping ji Zhongguo Gongchandang wanyi ni longkuru jadang rungan korur demzil shiwi tsukchin togo nangwi. Songshil gachinkar gongtun la lhobjong dang lagalin tarshun sheba. Tengi gamakhon la ngorchil gzangzin gnang wam tanchun sheba. Derib sarwi chapsi ji gamakhon zgabchin jen tabji lagdar donchul sheba. Gamakhon zgini lobji mbantib gmgambin ngwanjir shebi chagdur gamakhantib lagbar jagajir tambura mgba. Gamakhantib chatin dang. Shibdi gamagantib gajig chigdan jirwiir gathung maalag nzige jir khinhoon ba. Gamagantib jagadigdang gamagantib jen ganch dandig ngang karwaab jibshini. Bicin toigu nir jaisung dang gamagun jin zgibchin lar gandalag dunggi. Ramba zozi dangvi dangsag zhunggam tsorngun dodo bi khonrdi yir jabdin btambu bshini. Gamaglar zibgar dang gamaglaag jibwiir nambab zungubchindi. Gamagsil dang gamagamang tanjil jie mabshig dorjin dabaag dawi mjewa. Tanbu chengi. Tsorhun dodo bi gamakhung rungi ji lagchan donpil ganggab shidi. Zhongxib darpil dang gajarim jirchung. Chaibdun dang galoor dushungwi ganadun tachu suq litun nang dar jachib ngang shigini. Magamang mangzug ji caisug dang janur denjig dang. Jachug ji jayung dan nang la songchung sha jilib shiji ngar li qianbun jugi bi refti qi. Shangchin amakil ji guanzin ba li shin li ga nishtung nir nga li lormi ji cin ji. Shangchin yon ji rjaisung rkathung dang rjitrib tokhin zikchun shiwi ganitsil nyanshapil. Ujishu dang ngolugu, armathu, tsonib, tsobshang, tsotu, tsokhirib ji ji yanlag makhil dang. Salang nyansun khil ji dangvi shuji dangpo ji ji yengi sim. Yangna yigtuk nambi tukuni dangga chakchi la dotim shiwi nganchib nyanshapil. Цотуны нэртун нэрнгалийм цурмунду дуби хонрды шанчин дангви данг, шанчин сагжун лам жуюл хркакаг данг, ганатун жи пэрмаг нэцил шамжиг тахчуша жирвчала. Танды жин цуг рнянлам жи намби тугнивды ба данг, шанчин жи цураг зуобзаг ба данг, жончир данг кэл сосу нэ янлаг цурабзаг. Жуюл шанчин жи нгочил данг, шанчин гамагкэл жи нгочил цангаг кумма цураг зуом янна янлаг цурарсиг.
0: རྒྱལ་ཅིག་ མ་གནས་གི དེ་ཅིང་ ཐེབ་ལ་ཉི་བི་ གམ་དར ཤང་ཅན་ དང་ ཤུ་ཅེ ཤང་ཅན་ མ་ཁེ་ཅེ དང་ ཤུ་ཅེ དང་ པོ ཨུ་ཤོ་ཅུན་ དང་ ཤན་ཅང་ ཤང་ཅན་ ན་ རྒྱལ་སུང་ གལ་སུང་ ཨ་ཡུན་ ཧན་ཁང་གི་ ཇུ་རན་ ལོ་དོང་ཅན་ ཤང་ཅན་ ཅིང་གོ་ཆལ་ ལུ་ཅི་ ཧན་ཅི་ཅི་ ཤང་ཅན་ དང་ དང་ ཤང་ཅན་ སེ་ཇོང་ ཤང་ཅན་ ཡོང་ཅེ་ རིག་སོ་སོ་ མ་མང་ཅེ་ཚབ་ཤི་དེ་ ཚོར་ཁུན་ ད་དོ་བི་ མ་ཁོང་ལ་ 참 주시 흥.